0: namlıq bir parça məqalədə Şivisiyyədiki yaşlarının muzika anlaş əhvali tədqiq qılınğan bulub, təxminən 10% yaşlarının muzika anlığanda avaz bək yuqur bulub, 90 desibildən 100 desibil qiyyətədik. Hətta uxluğandım o muşundaq yuqur avazlı muzika anlaydik. Bunun anlaş iqtidarıq ziyan yetküzdüğalıqı dikəb yox. Ondaqda biz qulqımızın qanda qoğuluşimiz gerek. Yuqurda etib ötkünümüzdək, anlaş iqtidarını qoğdaş əməliyyəti intayn addi. Pəqət, muzika anlığanda ya ki telefon urğanda tınşıqışının avazını kontrol qılışqı diqqət qısaqlı boludu. Lekin məsli şu ki, biz özümüzdən muzika anlaş avazından zadı qantilik iskərlikini qandaq belələyimiz. Əməliyyətdən nurğun yan telefonlarının anlaş iqtidarını qoğdaş iqtidarı var. Avaz tanışış pək çoğun bulub getkəndə, optimatikalda əskərtiş çıxıdı. Şunun bilən bir vaqtda beyxətlərlik yuqur çəkini bivasitə tanışab, nauştiknin avaz yuqur çəkdən eşib getkəndə avazını optimatik tövəllətkəni bulub. Onundan başqa, nurğun yan telefonlarda mı nauştiknin avazını statistika qılğılı buludu. Siz gündülük muzika anlığanda nauştiknin avaz küçünün qançilik işgərliki, hər əbdilik beyxətlər anlaş vaqtıdın eşib getkən kətmigəlikliyə qarab baxsanız buludu. Onundan başqa, əgər yan telefonda bunda qıqtıdar bulmasa, Dünya Səhiyyə Təşkilatının 60-60-60 prinsipidən paydalansaq mı buludu? Yəni, avazı ən yuqura avazının 60%-dən eşib getməsliki. Bir qitimliq nauştik işiltiş vaqti 60 minutun eşib getməsliki. Ətrapıdaki avaz ən yaxsi 60 desibildən eşib getməsliki gerek. Əgər bir iş giriş vaqtıda özünüzgə təvə muzika vaqtıdan bəhman bolmaqçı bolsunuz, təşəbbüskarlıq bilən şovqun pəsəytədiğən nauştik işiltişini oyluş baxsanız boludu. Көп қысым наушник вә құлақ қырдыған наушниклардың әмісі пасып шауқын пәсәйтедіған наушниклағы тәрі. Яғни, наушникні құлақы тықыштын ибарат бұл ұсыл арқылық сұртқы шауқынны тосуды. Лекен, бұндақ тосуш үнімі бір қадар чәклік болуды. Тәшәбіскарлық білән шауқын пәсәйтіш. Наушник тәшәбіскарлық білән аваз долқынның қаршы йөнелішедеке аваз долқынны чықырып, әтраптекі мойтның шауқынны төвәлі тұды. Бұл қыл наушникның шауқын бәсәйтіш үнімі бір қадар яқшы болып, тихімі төвән аваз білән музыкен еніқ аңыл талайды. Әлбәтті, тәшәбіскарлық білән шауқын бәсәйтідіған наушникның кәмчілікі мұ на айты рошен, яғни бағасы қымметірек. 909 молық кірасақсыз наушникның бұнда қытыдар болышы мүмкін әміз. Оның үстіге тәшәбіскарлық білән шауқын пәсәйтідіған наушникні ішләткенде чоқым сорын айрыш. Yolda manganda, ya ki vezbit mingende amalba təşəbbüskarlıq bilən şauqın pəsəyətədiğən nauştikini işlətməsi gerek. Bu misa, ətraptiki optimobillarının avazını iniq anlıqlı bulmay, xətər yüz berişi mümkün. Qandaqlı bu misun, anlaş iqtidari və yol yürüş bir xətərliki oxşaşlı intayın mıyım?
1: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içi də hayatımda köydürümə. Tamah yiyinizdə üstünüzü yurtdümə. Xizmət qılvatqınınızda Экраны йорты мен. Үйгенгеніңізді китапны йорты мен. Шықтын чықыныңызді... Мен бақатла, yолыңыздың йортышынды ойлаймын. Әргіз мұ, қоп-құрық өйіні йортып, қамбәл энергияны бекарлы сұрап қылғым йоқ. Мен бір чырақ. Йоқ чығыңызда... Мені өтчірім. Қайтышыңызы сақлаймын. Мені йортсіз, мән сізні йортты мән.
0: Бүгін қызғарлық білімнәдімі сөзләп бермен. Түшінің башылынышыны көпінде әсті тұту ағылы болмайды. Ең нағыш білән бейлік ішкісі пашының асаслық рәқейбі. Yumqaq süt yeyishni yaxshi ko'rish yoki yumqaq süt yeyishni yaxshi ko'rmaslik bir xil gen bilan munosabatlik. Badandagi eng qattiq narsa tish, uningdan qolsa tirnoq. Bir mushukning badanda 3 xil rang bor bo'lsa, u cho'qim tishi mushuk bo'ladi. Uzun muddatlik uyquning yetarlik bo'lmasligi odamni dotlashtirib qolmasdan yana yashanganlardagi devonlikni keltirib chiqarishi mumkin. Ko'z-ko'z qilish asosligi qalbidagi o'zga ishonmaslikdan kelib chiqadi. Bu bir xil qalb ehtiyojining muayyanlashtirilganligining ishbadisi. Банан егенде пашына текім асан жалып қығылы болуды. Скрипкінің командасы адетте атының қылыдың ясылуды. Ишт пәрік етәләйдіған кондук саны текімі көп. Шуңа ишт коны түптікі телевизорланы көсе, бізнің приоксия пластинкісі көрі ватқынымызғы оқшаш көрінді. Гүлдір мәмілі қабарайды чақмақ соқу етішініз піте 600 мыңдың бірге тұғыр келуді. Tutuq aynakning jirik yuziga suzuk pilastr chaplansa, tutuq aynak bir dilli suzuklishidi. Dengiz yulduzidan qon chiqmaydi, chunki dengiz yulduzining qini bo'lmaydi. Ularning teni dengiz suyining aylanishi orqali oziqlikka erishadi. Yuqori uchish ma'rifatiga ega ba'zi qushlar shamol va yuqorg'i o'rlayotgan havo iqimidan foydalanib, bo'shliqda to'xtash yoki uzun orliqni shung'ishni ishqa oshira oladi. Kavlaning daraxtni quchoqlashi amaliyot issiqlik tarqatish uchun bo'lib, bu usul orqali badanning temperaturasini tovarlatadi. Shulgini yig'mag'an ahvolda odamning shulgini uda 6 qitim yutalishi nihoyatda tas. Beliq yeyishni qushlar bilib qolmasdan, beliq mo qush yeydi. Masalan, tevali beliqi suv ustida uchib yurgan qushlarni ovlaydi. Suvga sakrashdan harakatchilari nima uchun narqitim suvga sakrab bo'lgandan keyin yana badaniga suv sepib yuyinadi? Suv uzish ko'lchigining suv temperaturasi 26 Selsiya gradus atrofida. Suvdan chiqqandan keyingi uy temperaturasi 22 Selsiya gradus atrofida bo'lg'ashqa tan harakatchilar salqin his qiladi. Bu xil temperatura farqi tan harakatchilarining muskullarini jiddiylashtiradi. Bu tan harakatchilarining keyingi bosqichdagi musobaqalarga foydasiz. Shunga suvga sakrab bo'lgandan keyin darhol suvni bir yuyinib o'tish bir xil badan qizitib, moslashish harakati hisoblanadi.

Radioanlıqçı dostlar, Cahan Eyniki programımız yeni sizlərlə yüz görüşdü. Mən dostlarla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Eynikimizdə qaysı məzmalı ayan buldikin, bəlikdə qulaq sepa qayrı. Tordun bək ərzan tınışıqışlarını seytib olmam. Bugün qızqalıq bilimlərdən sözləb bermən. Mikrosulio dançılarını məng kirələydu deydu, bu qandaq gəp. Bugün yana dünyadaki bədən tüzülüşü qalita adamla toqırsını sözləb bermən. Xoş qadilik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü Cahan sayətimizi başlayıdamdıq. Nurgun mal setibilish yumshaq detallarda naushnik deb izdisangiz bahasi har xil naushniklarni topolishingiz mumkin. Nech yuz yuan, nech ming yuan, 9 yuan 9 moluq yana tik kiras haqsizlarimi bor. Hatto yana 2 yuanga yetmagan kiras haqsiz naushnikni ham topolaysiz. Bundaq baholar arzonligidan odamni sal gumonlantirdi. Agar to'rdan izlab baxsangiz, siz hatto naushnikdan to'q qashqaliqi to'g'risidagi nurgun xabarlarni ham topolaysiz. Bundaq bir necha yillik kiras haqsiz naushnikni rostli ishlab kelib bo'lamdi. Bundaq naushnikni ishlatganda to'q qachamdi? Quloq zadi ziyon qilamdi, qilmamdi? To'g'ri biz naushnik bilan anglash iqtidorini tushunib qaylik. Aldı bilen bu yerde pariklendirişke doğru geliyordu. Naushniknin bağısının erzan buluşu, sodagerlerinin setişini ilgiri sürüş hareketi buluşu mümkün. Elbette dukandar süpüte ölçem yetmeyen naushnikini satkan buluşu mümkün. Ondaq da istimalçı bulu süpütümüz bilen biz kandaq pariklendirimiz. Emeliyeti intayn addi. Pekat, evetken naushniknin oralma qipide ya ki işçide süpettek sürüş layakatlik uanlaması var mı yok mu şunu qar saklı buludu. Döltümüz 2007 ayda ilan kılgan Cunqa Xalq Cumhuriyetinin Məhsulat Süpüte Kanununun 27. maddesiga asasen barlıq məhsulatlar ya ki ulanın oralmızda məhsulat süpütini təkşürüş layaqatlik ispatı buluşu kerek. Toru dükkunda setildiğen naushnik meyli qancilik ərzan bolsun, çukun məhsulat süpütini təkşürüş layaqatlik uanamısı buluşu kerek. Əgər layaqatlik uanamısı bulmasa, bundaq tavarla montizm zavutta işləb çıxırılmağan buluşu mümkün. Əgər rastılı setib alğan bolsa, topkeçi şəkvalının yüz berişdən saxınış üçün işlətməsini təvsiyə qılımız. Navadım üçündaq məhsulatını setib alğan bolsa, istimalcıla 12315-ke telefon qılsa, ya ki 12315-nin hökumət torda hukukunu qoldusu buludu. Fəqat setib alğan naushniknin məhsulat süpütini təkşürüş layaqatlik uanamısı bolsa, adətki əhvalda xatırcam işiltişki buludu. Əlbəttə, kiras haqsız 2 yuanlik naushnik, ya ki kiras haqsız 9 yuan 9 moluq naushniklardan köpçilik ava süpüti jetib bek çoğ ümit kütüp ketmegeni yaxşı. Biroq bazı kişiler süpüti layaqatlik naushnik bolğan taqdirde mo işiltiş jarayanında aciz tok quloq sezimi boladığanlığını bayqışı mümkin. Bu xil tok quloq naushnikdan tok qashqalıqdan emas, balki naushnik kiyim kechek chashqı sürkelgenden keyin payda bolğan elektrostatikdir. Naushnikdiki elektrostatikqa selishtirganda musiqa anlığanda naushniknin avazi bek yuqur bolup kelsa, anglash iqtidarını zaxmilandirishi mümkin. Bundaq zaxmilanish köp ballarda bir qadar yoshurun boludu. Uning ustiga saqiyib asla altiga kelmaydi. Avaz küçüğü ve anlaşıq tıdarı zəxmilmiş. Ziyadı yuqur avazının kulağı qandaq ziyaniyet gözü qalıqını biliş üçün biz aldı bilen kulağının kurulmasını düşünüşümüz gerek. Avaz dolqını kulqımızın işki kısmı qiyet gözülgendin ki, kulaq kululısıdaki tükü cəyrisi dəb atılıdığan bir xil kurulma bu təvrinişini isqılalaydı, həm də bu təvrinişini nervi signalıqı aylandırıb, çoğun min qiyet gözüdü. Çoğun minə bir tərəb qılış arqılıq andın biz avazını anlayalayımız. Ama bu tükücəyirlər bir qədər aciz. Əgər təvriniş bək küçük bolsa, tükücəyirləri ziyan qoçuruşu mümkün. Məsələn, tuyuqsuz qatlıq avaz anlansa, adam anlaşıq tədarını vaxtınca yox dişi, ya ki qulaq oğul dişi mümkün. Bir məzgəl ötkəndin ki, andın əsrə gelişi mümkün. Əgər avaz bək yoxur bolsa, ya ki uzun vaxt varan çurun işçidə tursa, tükücəyirləri məngülük ziyan qoçurub, ölüb geçişi mümkün. Tükücəyirlərinin yeni bir alaydılığı şu ki, ula ölgəndən kən qayt tirilməydi. Demək, tükücəyirlərinin ölüşü kəltirib çıxarğan anlaş iqtidarının zəxmilinişi qaytmas boludu. Bunu qısılıştırğanda, yuqarı çastotılıq avazını yiz qılışqı məsul tükücəyirləri teximi asan zəxmilindu. Şuan kişilər adətdə aldı bilən yuqarı çastotılıq avazı bolğan anlaş iqtidarını yuqtudu. Məsələn, mikrodolqulluq ocaq, elektromagnetliq ocaq xizmət qılğanda payda bolğan intayn ötkür zınıldıqan avaz, ya ki kon şəkildəki kristal lampılıq televizor, ekran aşqanda çıqan zınıldıqan avaz. Ama bu avazların kündülük turmuşqa hiç qandaq təsiri yox. Şuna anlaş iqtidara zəxmilənən dəsəbki məzgildə adam əmişə özünün qulaq işıltış adətinin sağlam əməsliyini hiss qıla almaydı. Ondaq da qancılık avaz qulaqını yarlandırdı. Zadı qancılık avaz anlaş iqtidarına ziyan yetküzüdü. Bunun da avaz küçü və bu avaz küçü astıdaki vaqtını universal oylaşış gerek. Məsələn, biz adətdə normal söz işidigan avazımız təxminən 60 desibel buludu. Fəqat bu avazın işib getmisla ərəb dedik ki, bexətər anlaş vaxtı çəksiz buludu. Yəni, anlaş iqtidarımızı ziyan yetməkdir.
Метро қолтырғанда автомобиль ішчедегі шауқын тәхминен 85 децибел болуды. Әр аптедегі ұшырыш вақты 12.5 сааттын кичік болса, отыр есапылан әр күнігі тәхминен 1 саат 40 минут болсы болуды. Лекен, шыныңғы дейқат қылыш керек ке, метро яки амеуи автобусқа шыққан денкен, сіз ұқтиярсыз йоқыр ауазды кеп қылышыңыз мүмкін. Чүнкі әгер наушниктегі ауаздың тихімі инық аңылмақшы болсыңыз, наушниктегі ауаз арқы көрініштегі шауқының ауаздың йоқыр болышы керек. Конкорд қанчылық өстіріш адамға қарап парықтық болуды. Біз 2016 жылы елан қылынған тәжірбі медицинасы вә биология тарақиятыдегі бір түрлік тәтқиқаттың пайдалансақ болуды. Адамның гәп қылғандегі ауазы арқы көрініштегі шауқындың 6 децибелден йоқыр болғанда кішілер андың семантикіне тихімі инық түшін әлейді. Шоңа әгер арқы көрініш шауқыны 85 децибел болған амеуи автобуста башқылар білән ауаздық параңлашмақчы, яки музыкадегі тәпсілатларыны инық аңламақчы болсақ, ауазыны найт асала 90 децибелләтті 95 децибелдің йоқыр қылып таңшап қалымыз. Яны бір партия Халқыра аңлаш механикасы журналды илан қылынған тәтқиқаты байқылышча, арқы көрініш шауқыны 75 децибел болғандыла кішілер тыңшығышының ауазыны 90-дің 95 децибелгіче таңшап болған. 95 децибел астыда бейхаттар аңлаш вақты һәр һәптәдә 1 саат 15 минут. Яни, отыр исап белән һәр көне 10 минут атрапыда булыды. Көп кысым кешеләрнең бериш килеш вакыты буныңдан көп узын булыды. Шуңа ишкә берип килдегән аммәви катнаш ва метрода музыка аңлаш бейхаттар аңлаш вакытыдан ишеп кеткән булышы мөмкин. Уныңдан башка 2017 елда элан кылынган Шауқын сагламлыгы намлык бер парча макаледә Швейцариядәге яшьләрнең музыка аңлаш әхвалы тәтқиқ кылынган булып, тәхминән 10% яшьнең музыка аңлаганда аваз бәк юқыр булып, 90 децибелдән 100 децибелгә йетәр икән. Хәтта ухлаганда мо мошындак юқыр авазлы музыка аңлайды икән. Бұның аңлаш ықтыдарығы зиян еткіздіғалықы декеп йоқ. Ондақта біз құлқымызды қанда қоғдышымыз керек. Йоқырды әйтіп өткініміздек, аңлаш ықтыдарыны қоғдаш әмеліетті интайн адды. Пәкәт музыка аңлығанда, яке телефон ұрғанда, тыңшығышның ауазыны контрол қылышқы декет қысақлы болды. Лекен мәсілі шу ке, біз өзіміздің музыка аңлаш ауазынан зады қанчылық ішкәлікіне қандақ белеләйміз. Әмәлиеттен нұрғын ян телефонларының аңлайш ықтыдарының қоғдаш ықтыдары бар. Ауаз таңшыш бәк чоң болып кеткенде, автоматикалды әскертіш чықуды. Шуның білен бір вақытта бейхәттәлік юқыр чекіні бейвасты таңшып, наушниктің ауаз юқыр чектін ешіп кеткенде ауазыны автоматик төвәлләткені болып. Оныңдың башқа, нұрғын ян телефонларды мұ наушниктің ауазыны статистика қылғылы болуды. Сіз күнділік музыка аңлығанда наушниктің ауаз күчінің қанчылық ішкәлігі, әр аптілік бейхәттәр аңлаш вақытыдың ешіп кеткен кәтмегәлікігі қарап бақсаңыз болуды. Оныңдың башқа, әгер ян телефонда бұнда қықтылар болмыса, Дүния Сәхия Тәшкілатының 60-60-60 принципіден пайдалансақ мы болуды. Яни, ауазы әң йоқыры ауазының 60%-дің ешіп кетмәсіліке. Бір қитымлық наушник ішілтіш вақты 60 минутын ешіп кетмәсіліке. Әтрапыдегі ауаз әң яқсы 60 децибелден ешіп кетмәсіліке керек. Әгер беріш келіш вақтыда өзіңізге тәбән музыка вақтыдың бәхімен болмақшы болсыңыз, тәшәббіскарлық білән шауқын пәсәйтедіған наушник ішілтішін ойлышып бақсаңыз болуды. Көп қысым наушник вә құлақы кірдіған наушникларның әмісі пасып шауқын пәсәйтедіған наушниклағы тәбән. Яни, наушникни кулакка тыкыштын ибарат бу усул аркылык сырткы шаукунну тосуду. Лекин бундак тосуш үнүмү бир кадар чеклик болуду. Тәшәббүскарлык белән шаукун пасайтыш. Наушник тәшәббүскарлык белән аваз долкунунун каршы йөнөлүшүндөгү аваз долкунун чыгарып, атраптагы муйттун шаукунун төвөлөтүдү. Бу кыл наушникнин шаукун пасайтыш үнүмү бир кадар жакшы болуп, техими төвөн аваз белән музыканы инип аңлата алады. Албетте, тәшәббүскарлык белән шаукун пасайтыдыган наушникнин кемчилиги мо найт рошен, яни баасы кымбатрак. 909 молык красаксыз наушникнин бундай кыттыдар болушу мүмкүн эмес. Оның үстіге тәшәббүскарлық білән шауқын пәсәйтедіған наушникні ішләткенде чоқым сорын айырыш. Йолды маңғанда, яки везіпіт мінгенде амалба тәшәббүскарлық білән шауқын пәсәйтедіған наушникні ішләтмәсі кер.

0: Өз ұқтиярлықы білен қонып қалған мехман тасадеби өліп қалды. Төәнді бұ әқтікі мәзмін құлақ салғайсылы.
1: Өз ұқтиярлықы білен қонып қалған мехман тасадеби өліп қалды. Yaqında Börtala Mongol Avtonom Oblastlıq Otur Xalq Sot Məhkəməsi bir hayatlıq hüquqi macrası dilosini sot qılıb ayaqlaşdırdı. 2024-ci ili 3-ci ayının 30-ci günü Can Familik, Ma Familik, Trin Familik Ərxotun ticaret qılıbatqan Səhra Aramqahida uruq tuqqan dostlar bilən yığılış qıldı. Ziyafət axırlaşqanda kəşf olub getkəşkə Can Familik öz ixtiyarlıqı bilən Səhra Aramqahinin yatıqıda qonub qaldı. Әдісі түштін бұрын Can Familik өліп қалды. Ятақта көмір селінған дас болып, дастыки көмір толық көйіп болмаған еді. Дәстепкі қадамда Can Familik-нің карбон чалы оксидтің зәһәрленгенліктен нәпсі ажызлап өліп кеткенлікке хүкім қылынды. Адис yüz бергенден кейін Can Familik-нің айлы тәбәлірі Ma Familik Ərxotun үстіден сот мәхкемесіге дәва қылып, олардың төлем жауапкарлығыны үстіге елішіне тәләп қылды. Сотта Can Familik-нің Aile təbəlləri mundaq dedi. Ticaret sorununu başqurğucu, öy igisi bulu sübti bilən Ma Familik Ərxotun qanunda belgilengen bir xətərlikkə kapalatlıq qılış məcburiyyətini ada qılmıqan. Can Familiknin ölümüge qarta töləm cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Ma Familik Ərxotun mundaq dedi. Qondurub qılış hərkiti pütülləy yaxşı niyyətlik yardan beriş. Onun üstüge işqanday haq almadıq. Bu qitimqi tasadibiliq taqabul turğulub olmaydıqan əhvalıqı kırıdı. Төлем жауапкарлығыны үстімізге алмастықымыз керек. Бірінші сот қылғычы сот мәхкемесі сот қылғандың кейін, Ma Familik Ərxotun қонып қалғычының от қалап сіні шәркетіде бейхәтірлік әскертіші мәжбуриетіні ада қылмыған. Хаталық мәвжуд деп бекітіп, хадисінің сәбәбі әм ішкі тарап жауапкарлығының чоң кішіліккеге бірләштіріп, Ma Familik Ərxotunni 30% төлем жауапкарлығыны үстіге елішқа өкім қылды. Ішкі тарап оқшашлы қайыл болмай, İlgir keyin bulup Börtala Oblastlıq Otturu Sot Mehkemesi'ge narazılıq ərzi sundi. İkinci sot qılgıcı sot mehkemesi sot qılıp munda qarıdı. Can Familik toluq həqtələ pərkət ixtidarıqa yiyə kişi bulup, hem itilgən boşluqda ot qalab, sınışta zəhərləniş xəyəpi barlıqını bilidu. Ölüm aqibitədə asaslıq cavabqarlıqı bar. Öy başqorğucu bulu süpiti bilən Ma Familik Ərxotun Can Familik'e ot kalıp sınğanda derizini içip hava almaştırışını əskertmegen. Yenik səvəllik mevcut. Ahırda sot məhkimisi əhvalgı qarab, Ma Familik Ərxotunun 10% tönem cevapkarlıqını üstüge ilişini bekitti. Kanun yaxşı məqsəddə özara yardan beriştək xəliq işçi alaqısını qoğdaydı. Məsuliyyətini bekitişinin yadrosi hərkət qılğıcıda xatalıqının bar yoxluqıda. Mehmanı qondurğanda öy igisi təşəbbüskarlıq bilən muhitnin yoşurun xəyib xətirini uxturuşi. Qonub qalğıcılar mı özünü qoğdaş inini küçəydişi. Birdəmlik bir xəstəlik səbəbidin əsligi kəltürgülü olmaydıqan ziyanın kilib çıxışıdın saxlanışı kərək.